0: soma wo na afi oyema wo ne me a masoma no wo nchen bi o ono a otese mia makoma nka me pese me sia nka no ma no tena me nchen wosi wa nemu asome asempa enche huma no mu nanso ma mpese me firi wachiri me ye bibia na wo ye ye a nye se efiri ohyem na ebom efiri opem na ebia we nti na one otiti mu kakra so benya ne da nye sa akwa bio nemum de osini akwa se onua dofo a oyema me titire na kampese wo honnam ne awurade fem enti se obu me se oyonko de a gye ne so mea na so waye oboni bi se enso de oka bia bubre
1: me me paulo
0: ena me de mea me nsa me twere se me tuya ka bia ode wo mpo bra wa ankasa wo de meka e wo nkwa ho a ne onua na me nya wo bibia eye awurade m mama kuma ensane me kristo mu me wo usitie ho anida so nti na me twere onguma na me nimse opeya asne de makanyimpo na enso si ahohotena bia mame ni me nida so se enam mompae boso ene ode beche mu epafra me yonku de duani wo kristo yesu mu marco aristarco di mani luka me yonku no adwumayefo chiachiawo ewurade ye

wɔn mfunumu so dwane dwaneeɛ. Na wɔnam kwa so no, asɛm no duruu Dawid nkyɛn sɛ, Absalom akum ɔhene mmammarima no nyinaa, na wɔn mu baako mpo anka, ɛna ɔhene sɔre sunsuan ne ntadeɛ mu, na ɔdaa fam. Na ne nkoa nyinaa wɔgyinagyinaa hɔ sunsuan wɔn ntadeɛ mu. Na Dawid nua Simea ba Yonadab kaa sɛ, ma me wura, nwene sɛ wɔakum ɔhene mma mmeranteɛ no nyinaa, na Amon nko na wawuo. Na Absalom ahyɛ firi da no ara a ɔbrɛɛ ne nua Tamar aseɛ no. Na afei, ma me wura ɔhene mfa asɛm no nhyɛ n'akoma mu, sɛ ɔhene mma nyinaa awuo. Na Amon nko na wawuo. Na Absalom dwaneeɛ, na aberanteɛ a ɔwɛn no no maa n'ani so hwɛe. Na hwɛ, na nnipa bebree nam kwan a ɛwɔ n'akyire no so bepɔ ho nkyɛn mu ba. Na Yonadab ka kyerɛɛ ɔhene sɛ, hwɛ, ɔhene ma no ba, sɛ wakoa kaaeɛ no, sɛ teɛ no no. Na owie kasa no ara pɛ, na hwɛ, ɔhene ma no baeɛ. Na wɔmemaa wɔn ne susui, na ɔhene nso ne ne nkoa nyinaa nso suu kɛseɛ paa. Na Absalom dwaneeɛ, na wɔkɔɔ Gesuhene Amihud ba Talman nkyɛn. Na Dawid gyam ne ba no ne nyinaa. Na Absalom dwane kɔɔ Gesu no, ɔtenaa hɔ mfeɛ mmiɛnsa. Na ɔhene Dawid ani gyinaa Absalom, ɛfiri sɛ, na ne werɛ akyekye.

nwoma ɛtɔ so mmienu tia duonu nan. Yehoiakim brɛ so na Babelhene Nebukadnezar tu baeɛ. Na Yehoiakim yɛɛ nʼakoa mfeɛ mmiɛnsa. Na ɔdanee tii Nebukadnezar so atua. Na Awurade somaa Kaldeafoɔ asafo ne Siriafoɔ asafo ne Moabfoɔ asafo ne Amon asafo baa ne so. Na ɔsomaa wɔn baa Yuda so sɛ wɔmmɛsɛe no, sɛdeɛ Awurade asɛm a wɔnam ne nkoadiyifoɔ so kaaeɛ no teɛ no. Awurade anim asɛm nko so na yei nam baa Yuda soɔ sɛ wɔbɛyi wɔn afiri n'anim. Manase bɔne nti, sɛdeɛ ɔyɛeɛ no nyinaa, ne mogya a ɛdi bim nso a ɔka guiɛ na ɔde mogya a ɛdi bim hyɛ Yerusalem ma no nti, na Awurade ampɛ sɛ ɔde kyɛ. Na Yehoiakim ho nsɛm nkaeɛ ne deɛ ɔyɛeɛ nyinaa, wɔantwerɛ no Yuda ahemfo berɛ so sɛm nwoma no mu. Na Yehoiakim tii n'agyanom wɔ asamando, na ne ba Yehoiakim bedii n'adeɛ. Na Misraimhene amfiri n'asase so amma bio, ɛfiri sɛ na Babelhene agye deɛ ɛyɛ Misraimhene deɛ nyinaa afiri Misraim subɔnhwa no kɔsi Efrate asubɔnten ho. Yehoiakim bedii hene no, na wadi mfirinhyia dunwɔtwe, na ɔdii hene abosome mmiɛnsa wɔ Yerusalem. Na ne nadin de Nehusta a ɔyɛ Elnatan a ɔfiri Yerusalem babaa. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne sɛdeɛ n'agyanom yɛeɛ no ara. Ɛberɛ no mu na Babelhene Nebukadnezar nkoa tu baa Yerusalem. Na wɔtuaa kuro no. Na Babelhene Nebukadnezar baa kuro no so. Nso na ne nkoa aka no ahyɛ mu. Ɛna Yudahene Yehoiakim de ne ho kɔmaa Babelhene. Ɔno ne ne na ne ne nkoa ne ne mmapɔmma ne n'apiafoɔ. Na Babelhene faa no. N'ahenni afe a ɛtɔ so nwɔtwe no mu. Na ɔkɔfaa Awurade fie akoradeɛ nyinaa ne ahemfie akoradeɛ firi hɔ kɔɔe. Na ɔtwitwaa sika nneɛma a Israelhene Salomo yɛɛ no Awurade aban no mu no ho sika sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na ɔtuu Yerusalem nyinaa ne mmapɔmma nyinaa ne mmarima a wɔbɛtumi nyinaa kɔɔe. Nnipa mpem du na ɔde wɔn kɔɔeɛ. Adwumfoɔ ne atomfoɔ nyinaa ka ho. Na wɔanyɛ obiara, gye asase no so nkurɔfoɔ ahiafoɔ nko. Na ɔtuu Yehoiakim kɔɔ Babel. Na ɔhene na ne ɔhene yerenom ne nnapiafoɔ ne asase no so atumfoɔ, ɔtuu wɔn firi Yerusalem de wɔn kɔɔ Babel. Ne mmarima akofoɔ nyinaa, mpem nson ne adwumfoɔ ne atomfoɔ apem. Wɔn nyinaa mmarima a wɔtumi kɔsa. Na Babelhene tuu wɔn de wɔn kɔɔ Babel. Na Babelhene